Horas Magasanga en las 5:34. Inin hindo ko nito dan nga inin politiko nga taga dito ha north. South niya diri north. Nga taga dito kun ha south. Nga nag-finance kun hini nga kuan. Nga nag-finance kun hini nga inin rekupo nga mga shabu dito ha Laos. Good morning anay, parang adakan na Julio Queens. Likewise, parang adakan na Buibit sa Asunim. Hi, Dr. Esther de Paz sa Buyabor. So, God man, hi, Sigundina Salbidia. Good morning, hey, ma'am. Hi, Mark Paul Batso.